magatropa usa kini ka mekanismo aron ang katawhan makapapili o makapili sa ilang leader. Busa kinahanglan nga kung adunay postponement, kinahanglan klaro ang legal nga basihan, klaro ang rason, o klaro usab ang sunod nga iskedyol. Kay ang katawhan adunay katungod nga masayod mga katropa. Ang ikapito, ang pagkasalig o pagsalig sa katawhan sa demokrasya. Kinitingali mga kaigsunan ang pinakadako nga isyo. Kinigitawag trust o pagsalig. Kung balik-balik mga tropang postponement sa usa ka eleksyon, mahimong mangutana ang ordinaryong Pilipino. Kanus aman gyud ko makapili? Kanus aman gyud mausab ang liderato? Aduna ba ko'y tingog? Mao nga kinahanglan mga katropang maampingon ang gobyerno sa pagdumala nini nga isyo mga katropa. Kay ang demokrasya dili lamang bahin kini mga katropa sa pagbutang sa baluta sa kahon. Kini bahin mga katropa sa pagsalig sa katawhan ng ilang tingog adunay bili. Adunay balyo ba? Kung ang election postponement adunay ligon nga legal nga public interest basis, kinahanglan kini mga katropa nga ipasabot pag-ayo mga katropa. Dili igo nga muingon lang, gipostpone. Kinahanglan masabtan sa katawhan. Ngano? Hangtod kanusa? Unsa ang sunod? Unsaon pagsiguro nga dili mapiktuhan ang demokratikong katungod sa katawhan? Ang ikawalo, ayaw himo ang personal ang isyo mga katropa. Mga kaigsuonan, mga kabarangay, usa pa kabutang ang kinahanglan nato nga hinumduman. Dili dapat mahimong personal ang debate. Kung adunay musuporta sa postponement, dili pasabot nga kontra siya sa demokrasya. Kung adunay musupak sa postponement, dili usab pasabot nga kontra siya sa gobyerno. Ang matag usa adunay katungod nga adunay opinion. Ang importante mao ang atong ginatugdon debate ibase kini sa facts, balaod og interest mga katropa sa komunidad. Dili ta mga katropa niya ng fake news. Dili sa personal attacks. Dili sa social media war. Ug labi na, dili sa pagbahin-bahin sa barangay. Ang ikasiyam mga kaigsoonan, unsay dapat buhaton sa mga barangay? Bisan pa nga adunay postponement o dili o wala, usara ang kinahanglan nga padayon. Ang serbisyo, padayon ang barangay health programs, padayon ang disaster preparedness, padayon ang peace and order, padayon ang programa alang sa kabataan, padayon ang pag-atiman sa senior citizens o vulnerable sectors, padayon ang transparency sa pundo, padayon ang konsultasyon sa katawhan, o padayon ang pagtrabaho alang sa komunidad. Kay ang gobyerno dili lamang aktibo panahon sa eleksyon. Ang serbisyo publiko kinahanglan adlaw-adlaw kanabay. Ug sa mga butante nga nagpaminaw karon. Ikaw karon din ha, Meet Joel Arnaiz, butante sabka. Ayaw ninyo hunahunaa nga tungod kay napuspon ang eleksyon,
pwede na nato kalimutan.

Tan ang atong responsibilidad. Dili. Ang panahon mga tropa sa postponement, mahimo nato gamiton aron lamang mas makaila sa mga nagserbisyo. Tanawa ang performance. Tanawa ang track record. Tanawa kung asa gigasto ang pundo. Tanawa kung unsa ang ilang nahimo. Dili lamang paminaw sa saad. Tanawa ang resulta. Kay kung muabot mga katropa ang panahon sa pagpili, dili dapat ang pinakakusog musulte ang atong pilion. Dili usab ang pinakadaghan og poster. Dili ang pinakadaghan og tarpaulin. Dili ang pinakadaghan og followers. Ang atong pilion mao ang tawo mga katropa nga atong gisaligan nga makaserbisyo sa komunidad. Sa katapusan ining atong hisgutan mga katropa sa barangay, ang postponement sa BSKA Barangay Sangguni ang kabataan eleksyon adunay duha ka nawong. Adunay potensyal nga benepisyo sama sa continuity sa mga programa, dugang panahon sa preparasyon o positibo mga o posible mga tropang pagtipid sa pundo. Apan, aduna usab mga katropay mga risgo sama na lamang sa paglangan sa pagpili sa bagong leader. Pangutana sa accountability o posibleng pagkunhod sa pagsalig sa proseso sa demokrasya kung dili kini klaro o husto nga ipasabot. Busa dili nato dapat magatropagatan-aon ang postponement isip simpleng pizza nga gibalhin magatropa sa kalendaryo. Kini usa ka isyo sa demokrasya. Usa ka isyo sa serbisyo publiko. Usa kini magatropa ka isyo sa accountability. Ug labaw sa tanan, usa kini ka isyo magatropa sa katungod sa katawhan nga mopili sa ilang leader mga katropa. Ang barangay mao mga kaigsoonan ang unang gobyerno. Hinumdumin ang pag-ayo. Dili nato unang makita, dinhi usab nato unang makita kung unsa ka epektibo ang usa ka leader. Dinhi nato unang masinati ang serbisyo. Og dinhi usab nato unang masinati ang kahulugan sa atong boto. Mao nga bisan unsa pa mga katropa ang pizza sa eleksyon. Dili nato kalimtan. Ayaw ninyo kalimti ang atong responsibilidad isip mga lungsuran. Unang buhaton, magbantay, pagpangutana, pagpaminaw, pag-evaluate ug ang muabot mga tropa nga panahon sa pagboto. Pagpili dili tungod mga katropa sa kasuko, dili tungod mga katropa sa pakig-alyansa, dili tungod sa regalo ug dili tungod sa saad lamang. Pagpili tungod kay nasayod ka kung kinsa mga tropa ang tinuod nga anda mo serbisyo. Kay sa katapusan, ang tinuod mga katropa nga kusog sa usa ka barangay dili naa sa barangay ug wala naa sa barangay. Dili naa sa posisyon ug dili usab naa sa titulo. Ang tinuod nga kusog mga tropa sa barangay naa sa katawhan nga nahibalo mga kaigsuonan sa ilang katungod. Nahibalo sa ilang responsibilidad. Ug dili angayng mahadlok, mangutana kung asa padulong ang ilang komunidad. Mao kini mga katropa ang atong hisgutan karong adlawa. Barangay sa Guni ang kabataan election postponement, dili lang pagbalhin sa pizza sa eleksyon, kun dili usa kini pagsulay mga katropa kung unsaon nato pagpanalipod ang serbisyo accountability ug pagsalig mga tropa sa katawhan sa pagkagamay apan pinakaduol nga unit sa gobyerno ang atong barangay mga katropa. Alas 6:54 mga tropa sa atong pagbalik mga gigsunan ato na pud mga katropa ang pahisgutan kining impeachment ni VP Sara Duterte. Ang politika ba ang maguna o ang
kabuhayan sa Pilipino mga katropa. Katong gabahin mga kaigsoonan, hatol kanato ngadto sa Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mabalik ta humanin, standby.

sa mga dokumento o ebidensyang makita sa independenteng investigasyon. Ug mao kini ang pinakaimportante. Dili ang trabaho sa publiko nga maghusga madayon mga katropa. Dili usab trabaho sa social media nga mopili dayon kinsa mga katropa ang bakakon o kinsa mga katropa ang nagsulti sa tinuod. Ang trabaho hustisya mao mga katropa ang pagpangita sa ebidensya. Unang-una, dakong epekto sa credibility sa mga testigo. Correct ka dyan. Kung adunay testigo nga adunay seryoso nga aligasyon batok sa usa ka tawo, kinahanglan ligon ang testimony. Apan kung adunay kalit nga pagbakwi, natural nga maapektuhan ang pagsalig sa publiko. Nawa ang credibility. Dili kini pasabot mga katropa nga tungod kay mibakwi ang usa ka testigo, automatikong bakak na ang tanan niyang unang nasulti. Ug dili usab pasabot nga tungod kay gibakwi o mibakwi mga katropa siya, automatiko kini nga tinuod mga katropa ang ikaduhang desisyon. Bullseye! Mao ka na ang kinahanglan nga adunay investigasyon. Kinahanglan tan-aon mga katropa ang mga dokumento. Kinahanglan tan-aon ang ginatawag na tug timeline. Kinahanglan susihon kung kinsa ang nakikita kanila, unsa ang ilang relasyon sa mga tao nga ilang giakusahan, o unsa ang ebidensyang independente sa ilang testimonya. Kaya ang hustisya dili dapat magdepende lamang sa ingon niya, batok nga ingon niya. Kinahanglan adunay ebidensya nga mahimong susihon mga katropa. Ikaduha, dakong epekto sa mga ginatawag personang nadawit. Sa dihang adunay usa ka tawo nga maakusahan nga nakadawat og kwarta, bisan pa man mga katropa nga aligasyon pa, dako nakaayo mga katropa ang epekto niini sa ihang reputasyon. O kung ang aligasyon unya bawion sa ulahi mga katropa, dili usab sayon nga ibalik dayon ang nawala nga pagsalig. Mao nga kinahanglan nato mga katropa hinumduman. Ang akusasyon dili conviction. Kung adunay ngalan mga katropa nga magdala o madala, maduhig sa usa ka kontrobersiya, kinahanglan hatagan siya og hustong proseso. Apan sa laing bahin, kung adunay seryosong aligasyon nga adunay kalabutan sa paggamit o pagbalhin sa kwarta nga gikan sa gobyerno, dili usab kini angay nga pasagdan. Kinahanglan investigahon. Kay ang duha makatropa ka prinsipyo mahimong mag-uban. Protektahan ang inosente apan paningkamutan usab nga mahibal-an ang kamatuoran. Ikatulo, epekto makatropa sa pagsalig sa publiko sa mga institusyon. Kinitingali mga kaigsunan ang mas dakong problema. Dili lamang ang mga ngalan mga katropa nga politiko o mga kanhi sundalo ang nalambigit. Ang mapiktuhan usab mao mga katropa ang pagsalig sa ordinaryong Pilipino sa atong mga institusyon. Kung ang publiko mga katropa makakita nga adunay aligasyon karon, pagbakwi ugma, laing pahayag pagkaugma, natural nga muingon ang uban. Kinsa man gyud ang akong tuuhan, og delikado kana. Kay kung mawala magatropang pagsalig sa publiko sa proseso sa hustisya, mahimo silang musalig na lamang sa social media. Og kita magatropa nasayod kung unsa ka delikado ang social media isip source sa impormasyon, naay tinuod, naay sayop, na itinuyo ng ginatawag misinformation, o adunay mga tao nga mupili na lamang sa impormasyon nga pabor sa ilang political

0: Philip. Mao nga dili nato tugutan magatropa nga ang usa ka seryosong isyu. Mahimong away lamang sa kampo. Ikaw pat. Ang politika dili dapat magatropa nga mauna sa kamatuoran. Sa atong nasod, usahay magatropa kung ang usa ka isyu adunay political personalities. Dali kaayo ta mga kaigsuunan mabahin. Kung pabor sa ato magatropang kandidato, ato dayong tuhuan. Kung kontra sa ato magatropang kandidato, atong tawgon nga bakak. Pero dili nato, dili maoka na magatropa ang hustong paagi. Ang kamatuoran dili dapat aduna magatropay political color. Ang ebidensya dili dapat magakatropa adunay political color. Kung tinuod ang aligasyon, kinahanglan mahibalan. Kung bakak ang aligasyon, kinahanglan usab nga mahibalan. O kung adunay mga tao, mga tropa, magpatak o nagapamakak o naga binutbot mga kaigsuna, o nagamit kina sa usa ka tao, aron lamang makabot mga tropa ang political objective, kinahanglan usab mga tropa nga kana maimbestigahan. Kay ang labing dakong biktima kung ang kamatuoran matabunan sa politika maugyad kita mga tropang katawhan. Samot kita mga kabus. Ang ikalima, unsay angay buhaton mga tropa sa mga otoridad. Inaangay na itong tudluan sila kay kabalo sila anay. Pero para nako, tulo kabutang mga tropa ang importante. Una, independenteng investigasyon. Dili dapat ang kampo mga tropa sa akusado ang mag-imbestiga sa ilang kaugalingon. Dili usab dapat ang kampo mga tropa sa nag-akusar lamang ang paminahon. Kinahanglan patas. Ikaduha, susihon ang dokumentary o kolaborasyon. Isay ana, collaborating evidence. Kung adunay claim nga adunay kwarta nga gideliver, kinahanglan usab nga pangitaon ang mga ebidensya nga mahimong makapamatuod o makapapakyas sa maong claim mga katropa. Dili igo ang istorya, dili igo ang press conference, dili igo ang social media post. Ang pangutana, asa ang ebidensya? Ug ang ikatulo, protektahan ang due process. Bisan kinsa pa mga tropang akusado, adunahan man o kabos, politika man ordinaryong tao, kani sundalo man o sibilyan, aduna siya katungod sa hustong proseso mga katropa. Dinhi nato mga katropa makita ang mas dakong leksyon. Ang isyo sa upat mga katropa kami bakwi sa ilang mga tropang pahayag, dili lamang istorya sa upat katao. Kini usa ka leksyon kung unsa ka delikado ang pagdala og seryosong aligasyon ngadto sa publiko kung dili ligon ang ebidensya. Kayang usa mga tropa kapulo nga mahimong makaguba og reputasyon. Ang usa ka akusasyon mahimong makadaot sa pamilya. Ang usa ka viral nga video mahimong makausab sa pananaw sa milyon-milyong katawhan. O kung ang mao mga tropa mahayag bawion sa ulahi, ang kadaot nga mahimo dili dali mga tropa nga mabawi. Mao nga isip mga kaigsoonan nga mga tigpaminaw, kinahanglan usab nato nga mahimong responsable. Ayaw dayon pag-share, ayaw dayon paghusga, dili dayon magingon nga guilty ang usa ka tawo tungod lamang sa usa ka viral nga ginatawag natog statement. Dili usab dayon kita magingon nga inosente ang usa ka tawo tungod kay ang iya mga tropang gipaboran ang atong political belief. Paminaw susiha, pangitaa ang ebidensya. Ang tinuod mga katropa nga pangutana karon, dili kinsa ang atong kampihan. ang mas importante nga pangutana, unsa ang tinuod nga nahitabo? Kung unsay kung aduna bay kwarta nga na-deliver asa gikan? Kinsa ang naghatag? Kinsa ang nakadawat? Aduna bay dokumento? Aduna bay independenteng ebidensya? Kung wala kini mahitabo mga katropa, kinsa ang naghimo sa istorya ug nganong gihimo kini? Ug kung nahitabo man mga katropa, nganong adunay mga testigo nga karon mibakwi sa ila mga tropang mga pamahayag? Kini ang mga pangutana nga kinahanglan tubagon. Dili ipaagi, dili pinaagi sa kasuko, dili pinaagi sa pagpanaway, dili pinaagi sa propaganda, kundili pinaagi mga tropa sa mga ebidensya o justisya. Sa usa ka demokrasya mga tropa, normal ang kontrobersya. Normal ang pag-akusar. Normal usab ang pagdepensa. Apan dili normal mga katropa nga ang kamatuoran mahimong collateral damage sa political war. Ang Pilipinas dili kinahanglan og duga nga mga kasaba mga kaigsoonan. Ang Pilipinas nanginahanglan og klarong tubag. Ang atong katawhan dili mga katropa nanginahanglan og lain-laing bersyon sa istorya. Ang ilang panginahanglan mao ang usa ka butang mga katropa. Kanang butang nga kamatuoran. O kung adunay nakasala, patubagon. Kung adunay inosente, limpyuhan ang iyang ngalan. Kung adunay testigo nga namakak, investigahon. Kung adunay tao mga tropa nga gipugos, gigamit o gimaniobra, kinahanglan usab nga mahibal-an mga katropa. Kay sa katapusan, dili man ang kampo ni nga ganito o niingon ana nga mudaog. Ang dapat nga mudaog mga katropa, maugyod ang kamatuoran. Ug dapat usab mga katropa nga mapanalipdan, mao ang katawhan. Dili kita magpadala sa kasuko, dili ta mga katropa magpadala sa propaganda, ug dili usab kita mga katropa magpadala sa blind loyalty. Kaysa usa mga tropa kadasod nga puno sa kasaba mga tropa og nagkalain-laing bersyon sa kamatuoran, ang ebidensya mao mga tropa ay atong suga og ang hustisya mao ay atong giya. Wa na tigong oras mga tropa pagpadahon padayon sa nahan hawdan tabil sa atong pagpadaguban. Sa ngalan karon sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines, sa pagpanguna mga tropa sa mong CEO President Doc Remilitoy, sa mong Vice President si Ma'am Olivine, siyempre mga tropa, sa ato sa mga tropa ang kauban sa Master Control Gab Alas. Tibo sa kami sa mong Station Manager, sa tropang Arnel Cortez. Katapusan, good morning, Rican John Jampol. O gari usab mga tropa kay Nathaniel Codera. Morning, kaninyong tanan. Ako si katropang Bong Umaka El Gabay. Daga salamat ka natong tanan. Hinaot punta mga katropa nga aning adlong Domingo. Kitang tanan sa Diyos panalanginan. Daga salamat, may buntag. Katropa, excited!
1: Inyong nanood ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!